smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Mali Slavuj. Bio jednom mali Slavuj koji se izgubio u šumi. Dugo je tražio roditelje, ali ih nije uspio pronaći. Tako je rastao usamljen bez igdje ikoga. Kad je odrastao, postade svjestan da ne zna pjevati. Nitko ga ne bijaše poučio. Odlučio je naučiti pjevati po svaku cijenu. Tražio je tko bi ga mogao poučiti. Susretne tako Pijetla i reče: "Možeš li me poučiti da pjevam kao Slavuj?" Pijeta osav ponosan odgovori: "Ako budeš mene oponašao, jamčim ti da ćeš pjevati bolje od bilo kojeg Slavuja." Tako ga poče poučavati da pjeva njegov kukuriku. Slavuj poče pjevati, a išlo mu je tako dobro da je pjevao bolje od Pijetla. Odletio je u šumu pjevajući svoj kukuriku. Jednoga jutra čuje ga patka, pa će mu iznenađena: "Tko te je naučio tako loše pjevati?" Slavuj odgovori: "Možeš li me ti naučiti da pjevam kao Slavuj?" Patka uvaženo odgovori: "Nemoj gubiti vrijeme učeći pjevati kao Slavuj. Ja pjevam puno bolje od Slavuja. Slijedi me i pjevat ćeš kao anđeo." Tako ga poče poučavati svoj kva, kva, kva. Slavuj se trudio i uskoro je pjevao bolje od patke. Ode veselo pjevajući kva, kva, kva. Kad je sova s vrha nekog stabla čula Slavuja kako pjeva kao patka, reče mu: "Zar ti ne znaš pjevati kao Slavuj?" "Jedna patka mi je rekla da je ovo pjevanje ljepše." "Moraš pitati nekog drugog Slavuja kao što si ti. On će te naučiti kako se pjeva," reče sova. "Da, ali u ovoj šumi nema nikoga kao ja," odgovori Slavuj tužno. "Onda moraš pustiti iz grla onaj glas koji imaš unutra. Udahni duboko, pusti da te srce nosi i zapjevaj prvu melodiju koja ti dođe. Samo tako ćeš znati koji je tvoj pjev," odgovori sova. Slavuj učini tako, pope se na najvišu granu jednog stabla i prepustivši se srcu, poče pjevati kao pravi Slavuj. Njegova je pjesma odjekivala cijelom šumom, ispunjavajući je udivljenjem. Tako lijep pjev još se nije čuo. Otad Slavuj više nije trebao nikoga oponašati da bi lijepo pjevao. Otkrio je da ne treba nikoga kopirati da bi bio ono što on jest. Bilo je dovoljno da se prepusti onom što je srce govorilo, i pjesma koja je bila u njemu sama je izlazila.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 17.

0: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

Ako volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

danas se vraćamo u vrijeme kad je glazba bila puno više od samog pjevanja i sviranja. Bilo je tu plesa, humora, scenskih gegova, neobičnih ideja, čudnih opklada i poneke nevjerojatne priče. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Marijana Držaj u pjesmi Daj kauboj zapjeva, ne zna svatko da jaše kao ti, pa odmah doda mlade žene za tobom uzdišu sve. Čovjek se mora zapitati je li taj kauboj stvarno tako dobar samo na konju. To ćemo pustiti mašti na volju, a vraćamo se pjesmi koju je originalno pod naslovom Kauboj još 59. godine snimio legendarni napuljski kantautor Renato Carosone.

0: sad uvijek si na mene vić cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu će mat tvoj, družiti te znaj.
0: A tko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Četiri mladića, četiri glasa i puno smisla za humor. 4M nisu od Coasters preuzeli samo pjesmu, nego ideju da vokalni kvartet na pozornici može biti puno više od četiri čovjeka koji stoje i pjevaju. Poput svojih američkih uzora koristili su humor, glumu, pokret i razne scenske gegove, pa su od običnog nastupa napravili pravi mali show. Slušali smo 4M u domaćem prepjevu pjesme o Charlieu Brownu, crtanom liku iz popularnog serijala Peanuts, simpatičnom Nespretnjakoviću kojemu baš ništa ne polazi za rukom, a čujmo sad original

Slušali smo Diega Varagića u prepjevu pjesme Everybody Somebody's Fool, koja je stigla i do mađarskog tržišta zahvaljujući mađarskoj verziji novosađanke Klare Berki. Original je 1960. snimila američka pjevačica talijanskih korijena Connie Francis, a pjesma je postala njezin prvi veliki hit na vrhu američke ljestvice. Zanimljivo je da je Connie u početku bila uvjerena da skladba nema šanse za uspjeh, ali se upravo Everybody's Somebody's Fool pokazala kao velika prekretnica u njezinoj karijeri.

Gabi Novak u prepjevu, country pop, rockabilly standarda, Hello Mary Lou. Original je snimio Johnny Duncan 1960. a Ricky Nelson je već sljedeće godine svojom verzijom napravio veliki hit. Zanimljivo je da je Gene Pitney, iako je autor pjesme, nije zadržao za sebe. Kad danas poslušamo njegove vlastite snimke, jasno je i zašto. Njegov stil bio je puno dramatičniji i orkestralniji, dok je Hello Mary Lou prirodnije legla Rickyevom rockabilly zvuku. Pitney je naravno već iste godine počeo graditi vlastitu pjevačku karijeru, ali pjesma koju je napisao ostala je jedan od njegovih najpoznatijih autorskih radova. Hello.

Oil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ecto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Mm-hmm.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.